skift från Peder. Det är min bästa sjuvrändra. Och den gillar andre Peder. Med sin sulda lange hår. Och en bild har träning sånge. Rising Sun und Susie Kiel. Ja, mit dem Peder war das immer.